0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idio klima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita murid, ibrinit, nelakuttan, allarpassuul. Lima kiosk, Facebook ja tiud atta viikit. Ima duunit pisiessatit allatoriarluid SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Lima kioski asit, kasuttuuleu, kasuttuuleu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin grund om, at hostip vi er tyve er nødt til min mersok. Bare når nu er jeg nattlunde, og lukket af en opbygning, så ikke nu er milus i sammen ikke, jeg sænger til den rakbok. At nu er af en nakt i kun til momenter i nattlutung er nu tukket sus og rakt sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanuk FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duuni, tuutavan nivuunoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pizza karisut, tuutavan ni, tipsit, mama kuyuttu. Jummi jummi, ahlappas suillu. Liima kiosk, Facebookia tuutetta viikit. Ima duuni, pisiessä dit ahlattoja luit, SMS-sarit unga, 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ukiok manna. Äkisuenarit festival i nu sømme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig så til set Atlantic Music Gimme, Nune Nu Gimme Du, I sig en Rassen Nabut. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andre bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingaksanak irasok tengussaatit piirakal narit damakkatsu. Makku edu kariakfissakirissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriakitin narini akun narit atonnakaktu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakal narosukkuit taas autunahet kiel alakkaru. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone et nu dat bigger ud. Besandret dødt, i dag sorte dødt. Jeg gider søge sin navn til at fære. Jeg gider jeg slå sin navn til at. Jeg gider tække nødt. Der burde de jo slå. Jeg gider søge sin navn. Kramer til nip, inga sunni. I mig kud, jeg gider en at drenge til mig. Når jeg har dødt, nenok media er ikke et gil i mig, der kunne række sin navn. Der gus.
0: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag. At
2: der er sin mund om med at huske det via 20 år ned i min mærsok. Bare når nærlunde nu er rærlunde, og lukket aften op i en sønne kun nu er melosis af man ikke er sænget til den rækbog. At nu er af en nærlse kun til mig med til i mærlutung af nu tjukke sus og rækdes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: mot chilesser mig ille med sig af.
1: At der er sin grunde med at huske på via tyvierne, det er min mærsok. Bare når nattene, nu er jeg rattene, og lukket aften og penge, så er det kun noget med løsige, man ikke er sænger til den rakbog. At nu er af en nakt sekund til momenter i mærsokdunga, nu tukker jeg synes, at rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: du sang nach Fan Nano FM.
1: No mutilessa mikile masaagut.
2: Akaasingornermi aggustip 24 niti mi mersoq panernarluni nuiaqarluni ullukkut arfinerpigasunik unnuami lusisamanikki assangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimumiiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sig nogen om, at hos de 24 er nødt til min mærsok, bare nærlunde, nu er jeg rækkelunde, og lukket af en opbygning, så ikke nu er milus i sammen ikke, jeg sænger til den rækbog. At nu er af en nærk sekund til momenter i mærlutung, er nu tukker sus og rækkes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: At der er sig ondt om, at kustip vi er tyve af nitti i min mersok, bare når nallunni nu er rallunni, og lukket af en opbygning, så ikke undnu af mig lusis af man ikke er sænger til den rakbok. Nu er af en nagt i kun til momenter i mallutung af nu tukkes sus af rakdessak.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sig mon nom med at huske vi er tyve af nit i min mersok. Bare nogle nu er jeg nattlunde. Udlukket af en opbygning af sønne kunne nu er milus i sammen ikke jeg sænger til den rakbog. At nu er af en nat i kun til momenter i mattlutung af nu tukker susse rakdes sag.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Baltasar Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At jeg ikke må nærme at huske på, at du vil have nødt til min mærsok. Bare når nærlunde, nu er jeg rærlunde. Og lukket af en opbygning, så ikke nu er min løs i sammen ikke, jeg sænger til den rækbog. At nu er af en nær til kun timometer i mærlutunga, nu tukker jeg synes, at rækta sig.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanook FM, Pilar is haar routine.
1: Oh no!
2: Ayun ilak na rung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sin naso. Para si tamurit iprenit na lakutan at sakpasul. Lima kiosk Facebook iya tiyot at tawikit imadunit pisiyasatit at latoya tiyot isim misarit unga fialtres nol in haltresimut.
3: Lima kiosk iya siyit kasut tuliw kasut tuliw.
4: Du er klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.
5: Det er sådan rabat. Nanook FM.
6: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Balthasar. FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sig mange med at huske på, at du vil ane det med mig så. Bare når nu er jeg nattlunde, og du kunne affinde op i en sådan ikke undre mig, hvis jeg man ikke er sanger til den rapport. At nu er af en nat, så kun til momenter i nattlunde, at nu tog jeg så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: and the police, because they can't arrest me.
1: My money.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At der er sådan nogle nogle akustik fiatuvia nede i min mærsok. Bare nogle nattlune nu i akslune. Og lukket aftener pinga sådan ikke undervejsmelusisse
1: man
2: mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayun, ilak na nung idiok lima kioski unwa na agarot o ahiusisin naso. Para si Tamurit, iprenit na lakotan, esakpesul. Lima kiosk, Facebook iya tiwit at tawikit, imadunit pisiestatit at latoyasuit, esimisarit unga, fialtres nol in, haltresimut.
3: Lima kioski asit, kasutuleo, kasutuleo.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin mund om med at huske det via 20 år ned i min mærsok. Bare når nærlunde, nu er jeg rærlunde. Og du kan godt affinde op i en sønne, og nu er min løsning, som er ikke er sænger til den rækbog. Og nu er af en nær sekund til momenter i mærlunde, og nu tukker jeg synes rækter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottak kanumussimappun.
2: Ayun ilaq nalung iliuk liimakkiorski unnuanaagaluartu alliussisinnaasu. Parasitamuulit ippriinnat nalakuttat allarpassuulla. Liimakkiorsk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50.
3: Liimakkiorski aasiit kasuttuuliu, kasuttuuliu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Like. Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
2: Nedung i det klima kioski unua nagadot og hiusi sin nasum. Parasitamodit i brinnet nederutten et lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nit besiges til dit ældre dårlige slut. SMS'er et unge 54 51 simut.
3: Lima kiosk i asit. Gajo do leo. Gajo do leo.
0: Nanok FM.

0: Susanna Baltusen, nummer FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Jeg har ikke nogen nummer, men jeg husker, at vi er 20-90 med mig så. Bare når nærlunde, nu er jeg rærlunde. Og så godt aften op, når jeg ikke nu er med, så man ikke er sænger til den rækbog. Nu er jeg en nær sekund til momenter i mærlutunga, nu tukker jeg synes, at jeg rækter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Oh no! Nanakotteka nungusima mapput!
2: Ayun ilak nalung iliuk lima kioski unnua naagadwattu akhiusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinit nalakuttan allarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501-50-simut. Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Jean Martin, Nano FM.
1: No, mutta sille se mikä ilma saa.
2: Akaasin on nami, akustip via tyviä niti, mi mersok. Panan nahluni, no ja kahluni. Utlukut afinarpinga suni, kun nuo milusi samanikki, sangatin rakpok. Anora avan naksi kontimometri mahlutunga anu tukkassuus rakkassaa.
1: Hver udsigten for nuk?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekkanung usimapput!
2: Ayung ilak nalung iliuk lima kioski unnua nagaruatu ahiusisin naso. Parasitamuudit ipreinit nalakotan allarpassuul. Lima kiosk Facebookiatsigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At jeg ikke må nævne, at jeg husker på, at du vil nætte mig med sok. Bare når nu er jeg nålene, og du kan afvinde at pinge sådan ikke under mig, hvis jeg man ikke er sådan til at rappe. At nu er jeg nok til kun til momenter i maslet, og nu tukker jeg så rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilal Risarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelung idioklima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaaso parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuill lima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54301 50 simut lima kiosk iasit kasuttuleu
3: si premier league menanopi. Men Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masaru.
2: Akasingonnar mi akhustipfiaatsuviani mi mersoq panernarluni nuiaqarluni ullukkut arfinerpingasunik unnuamilusisamanikki assangatinneqarpoq. Anora avannaqtikun timumiiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 24. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung i det klima kioski undvar nager rot og hius i sin nase. Parasitamodet i brændet nede rutten er lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vikket. I med du nyt besiste dit alle dårlige slut. SMS'er et unge 54-01-50 imod.
3: Lima kiosk i asiet. Kasjo du lev. Kasjo du lev.
4: Du er klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Marsungon nam yakhuvsit fami chuvien timi mersor ullup allartinneran puivsangatinnaarpor kigonna nuyassar seqinnilartarsinnaasumik ullukkutsisamanik unnuamil pingasunik kiassangatinnaarlunim anoraanikerartor sisamanik sukkassertassaar
1: hvad er udsigten for nu
2: tirsdag den 25. august ifølge DMI der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man da skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a

0: Nanoq FM bila risarutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabud!
2: Ayun, ilak na nung idiok li makioski unwa na agadwato at hiusisin naso. Para si Tamurit, iprin at nalakotan at lakpasul. Li makiosk, Facebook at iyo at tawikit, imadun il pisiasatit at latoyasuit isim misarit unga 4301-5300.
3: Li makioski asit, kasutuliw, kasutuliw.
4: Nu skal det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilal Rezaarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung i det klima kioske undvar nager dot og hjusis naso. Parasita morit i prenet nede rutten et lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud etter vikket. I med du nyt besiget et lidt dårligt lød sms'er et unge 54 51 50.
3: Lima kiosk i asit. Kasu dolev. Kasu dolev.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
5: Will you please understand if I don't want to talk about it?
6: You don't have to. I'm way ahead of you. You're in love.
5: Happened for a long time.

0: Nu må til at sætte mig i det masser af.
1: Masser af mig kunne sige for mig til en time mere så. Udslup alt at sådan en bøjsning at sådan en bog. Kigerne nu er så sådan en lidt at sådan en som ikke. Udslup kunne sige man ikke nu er min penge sådan ikke jeg sænger til nærmest nem. Han har ikke ret at sige man ikke. Sukker så ret at så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 25. august ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man det skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelungi di uklima kioski unwa nagarwat wa hiusisin naso. Parasitamurit ipprinit nelakuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluut SMS-sarit uunga 54-01-50-simut. Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
3: Du er klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

0: Megahertz. Nenok FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Masungon nam yakhusti fami chuyen timi merso ullup allartinneran puisanga tinnaarpoq kigonna nuyassaq siqinnilartarsinnaasumik ullukkutisamanik unnuamil pingasunik kiassangatinnaarlunim anoraanikerartoq sisamanik sukkassaqartassaaq
1: hver udsigten for nuk
2: tirsdag den 25. august ifylde timi der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man da skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilal Risarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nedung i det klima kioske undvar nager dot og hius sin nazo. Parasitamodit i brinnet nede rutten et lappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besøg sæt et alle dårlige slut. SMS'er et unge 54 01 50 imot.
3: Lima kiosk i asit. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Se Premier League med Nanoq. Men af Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sig. Med totalpakken på Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Masser af mig kunne sige for mig 20 timer med så. Udslup alt at sætte en bøj sengen til nærbog. Kigger nu nu jeg så sådan i det at sætte sin næse mig. Udslup kunne sige man ikke nu min penge så ikke jeg sengen til nærslunim. Han har ikke ret til at sige man ikke. Så kan sætte det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 25. august i fylde DMI. Der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man det skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Lachnerung i det klima kioski undvarnager dort og hjus i sin nase. Parasitamodet i brændet nede rutten er slappesul. Lima kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besøgs til dit ældre dårlige slut. SMS'er et unge 54 01 50.
3: Lima kiosk i asiet. Kasjo du lev. Kasjo du lev.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: going back.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Masungonna mekhusti fami chuvien timi merso ullup allartinneran puissangatinnaarpoq kigonna nuyassaq seqinnilartarsinnaasumik ullukkutsisamanik unnuamil pingasunik kiassangatinnaarlunim anoraanikerartoq sisamanik sukkassaqartassaaq
1: hver udsigten for nu
2: tirsdag den 25. august ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man det skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Nelungi di uklima kioski unwa nagarwat wa kiosi sinnaso. Parasita murid ipprinit nelakuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluut SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nu må til at sige gille mig så af.
1: Masser af mig kunne sige for mig til en time mere så. Udslup af at tage en bøjsning af sin arbejde. Kigger nu nu jeg så så kan det lade dig sige som ikke. Udslup kunne sige man ikke nu min penge som ikke giver sig af sin arbejde. Han har ikke ret dog sige man ikke. Så kan sige at det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 25. august ifølge DMI. Der er først på dagen udsigt til tåget vejr. Derefter får man det skyvejr med mulighed for lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 4 meter per sekund.